Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksa sakemon sampun ang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

Wih, malih punika indik busana nih. Sami kerangsuk sana Jawa Barat. Oh, kenden busana nih. Sana ring Padang. Oh, wih, becek-becek pisan nih.

0: Nintan pisan ide maduwe kayun ulas ase jeg berangti kayun ide nining teg punika.
1: Agawe wirang sa
0: mawenan kejengah-jengah punika senun titiang hidup asa punika aji kentan pisaduna.
1: Ino capeng paro.
0: Napi men puaran titiang dados ucap-ucap gumi iri-kiring jagate.

Yan ning dados tunas titiang sampunang kadi palungguhi ratu mapari werti sakadi punika

Inggih, ora tu Sang Prabu. Rauh titiange iki ring buk padan iratu.

0: Wiyakti sepi pisan punika yanten wenten punika anak alit-alit.
1: Pari.